Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi, jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita, WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ya, aku Cina. Tapi Cina betul tau, bukan Cina Bukit eh. Eh, tapi Cina Bukit ni Cina betul ke kan? Aku pun tak tahu tu. Kita rap Melayu eh.

0: telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Hanya Langkah Sukar. Juara hat-trick pop terbaik, persembahan terbaik dan lagu terbaik. Anugerah lagu ini 2025. Terlepas detik-detik terbaik finalis Ali. Rewind sekarang di YouTube Anugerah Lagu Indi. Info Rativity.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bawa culture di sini, Abang Ria.
1: Satu lagi bang, saya nak tanya, masa zaman saya sekolah, saya ada belilah seluar Levi's apa semua. Dia orang kata, no, kena bagi season ni, kena rendam dengan
2: Aiko.
1: Betul tak betul bang, benda tu?
2: Dia, seingat aku awal 2000 lah, late 90s awal 2000, zaman-zaman Aiko ni.
1: Oh, okay.
2: Zaman tu orang suka bereksperimentasi. Ikut lah kopi lah. Dia nak jeans karat. Dia nak jeans keras. Keras lepas tu karat. Tu dia pakai kok. Tapi nanti bersemut lah.
1: Boleh pakai. Boleh.
2: Malam bersemut lah.
1: Method itu boleh guna lah.

0: ke abang rasa macam
1: dia bagi aku main-main lah. Boleh lah nak eksperimen. Eksperimen boleh lah. Kurang-kurang kalau orang nak bercerita pernah buat lah. Pernah kan? Buat. Tapi
0: abang pernah buat?
1: Aku tak buat. Member ada buat lah. Aku tengok. Dia jadilah kekas tu. Dia kekas sikit macam pakai kanji lah. Lepas tu kain nampak macam kakak sikit lah. Sekarang tak perlu. Dia dah ada kaki shibu. Weh. Kain dalam kan. Kain dalam dia pakai kaki shibu. So dia dah coklat. Zaman tu memang 2000 tu ada kain karat tu. Levi pun dah keluar.
0: So orang buat metal tu sebab mungkin nak beli tak mampu mungkin ke sebab apa? Untuk
1: mungkin
0: jadi
1: juga nak dapat pun susah.
0: Nak dapat susah. So bereksperimentasi lah.
1: Eksperimen dia nak kerahkan sama. Tapi sekarang sebab sekarang banyak kain-kain yang kerah. Sebab tu bila keluar Ironheart kain 20 21 dia tak kerah sangat. 25 Samurai keluar 25 semua zaman tu semua tayang ni. Seluar berdiri kan.
0: Seluar berdiri. Tu saya cakap ada sepupu saya bawa dia tunjuk seluar tu berdiri. Itu berapa an bang?
1: 18 dah boleh.
0: 18 dah boleh.
1: 18 kat atas lah. Kalau nak cun 25 lah.
0: 25.
1: Sebab zaman tu bila orang pakai selvih ni dia nak tunjuk dia punya selvih tu rare lah. Orang berdiri lah.
0: Okay.
1: Nak tunjuk berdiri ada setan lah bukan jin lah. Itu je. Tapi bagi aku tak penting pun berdiri tu.
0: Tak penting. Okay.
1: Dia nak tunjuk kerah je. Seluar tu memang kerah bila mula-mula keluar. Lepas production tu dia masih raw lah. Dia tak basuh lima memang keras.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya fabric tu lagi penting. Dia bukan keras semata-mata. Fabric tu lagi penting.
0: Fabric tu paling
1: texture
0: penting.
1: Texture tu.
0: Texture tu.
1: Cuma zaman tu lah orang nak tunjuk. Aku ada kepala kain.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: Hello, hello, hello. It's your boy, Cat Fabuloso. Atau Cat Farish. Daripada dulu, daripada AF, Sabah always support, always got a big supporter, Sabah. Saya tak terkejut pun because their knowledge about music bigger. Bukan bigger because of what? Because of, okay, zaman-zaman kita orang, Filipino banyak perform dekat Sabah punya club. Filipino. Knowledge tentang music, Filipino ni kuat. Dia orang tak ada, they are strong. So, budak-budak Sabah ni banyak dapat input daripada musician-musician Sabah. Okay, so untuk cerita pasal hip-hop ni semua, dia tak seindah dulu lah. Sebab sekarang ni memang kau cakap berpuak-puak. Memang berpuak-puak. Dia dah ada website, east side semua tu. Tapi kau kena tahu satu benda lah. Jangan jadi sebab TikTok dah ada, YouTube dah ada. Korang punya benda free untuk dapat knowledge tu. Itu sebab bila cakap tak kenal Tupac Shakur, tak kenal Biggie. Memang betul lah. Tak semua rapper sekarang ni kenal Tribe Called Quest, The Gable Planet. Diorang tak kenal hip-hop lama. Kalau kau tanya aku, aku bukan tak kenal. Aku kenal tapi dah lupa. Sebab dah tua kan. But hip-hop sekarang ni sekadar, oh, budak-budak taman aku, budak-budak hip-hop, aku hip-hop. Tapi untuk kita orang beruntung sebab kita orang berjaya buat orang kampung jadi hip-hopper. Saya adalah orang kampung. Mat motor, mat rempit daripada Ipoh datang KL. Dan balik Ipoh, orang terkejut jadi rough edge. Kenapa? Sebab daripada dulu kita dengar muzik, kita dengar daripada hardcore Biohazard, dengar Cypress Hill, daripada Cypress Hill terus dengar Run DMC, terus dengar NWA, terus jadi Cat Farish. Bermula kat itu. Tapi sekarang ni sebab kau duduk kat satu taman bukit apa tak tahu, taman budak-budak semua hip hop, kau masuk, kau boleh rap ah, kau rap, kau tulis Melayu, lepas tu kau tulis English, kau tak periksa pun diction kau rekod, kau popular, lepas tu kau hilang. So knowledge, semua bab knowledge dah bagus dah dapat dalam chart, bagus dah dapat, betul kan lah, make it title. Tak macam Sabah lain, diorang merantau. Bila budak-budak Sabah merantau, they know how to respect diorang punya journey, nak datang ke KL, nak duduk mana, nak hustle macam mana. Aku kalau buat ni, aku kena buat betul-betul, jadilah. Tu sebab cakap, it's fair, who earn, siapa yang kerja kuat, Allah bagilah ganjaran.
1: Saksikan video penuh

0: Rakan Ekspresi presents Buka Cerita. We want to welcome Mawada in the studio.
1: Thank you. Hi, hi. So basically, I was born with congenital lamellaichthyosis, as you mentioned just now. It's a skin rare disease lah. So congenital itself, maksudnya born. So memang sejak lahir. Dan ichthyosis tu bermaksud ikan. So according to my parents, bila I keluar, bila I dilahirkan, mulut I memang bentuk bulat macam ikan tu. And then my mata, this is basically a few main characteristic ataupun ciri utama this skin disease lah, which is yang tadi tu, mulut tu the ikan, kulit tu macam bersisik, so that's why dia panggil ikan ichthyosis juga. And the kering dan sangat tegang. So bila dilahirkan tu, dia seolah macam dibaluti dengan kertas minyak. So whenever baby dah start gerak-gerak kan, so waktu tu memang dah start crack. So macam bila gerak tu dia crack, so darah lah. And also mata dia panggil ectropion, dia terkelipik sebab kulit ni kat sini terlalu tegang, so dia macam menarik, so dia tak boleh tutup rapat. So macam sometimes bila I tidur kan, diorang pun macam, dia ni tidur ke tak tidur, sebab mata tak tahu apa nak tutup kan. So that's the things lah. And then another thing ialah kulit ni dia tak berpeluh, dia tidak boleh berpeluh at all. So sebab tu I tak boleh kena panas lah, sebabnya bila tak berpeluh, the only way untuk I keluarkan orang kata haba badan tu ialah melalui dengan minum air banyak. So it's good melalui kencing lah. Itu sahaja. Dan stigma-stigma usually berjangkit ke apa kan. So ichthyosis dia tak berjangkit, dia seluruh badan. Dan for now dia sepanjang hayat lah, tak ada ubat lagi as for now.
2: Saksikan video penuh sekarang.

Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawada Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka, henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asah skill dan bawa hip hop tempatan takluki peta dunia.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat, tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
0: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Nina Azman.
1: Macam sekarang ni, kalau apa yang kita lihat lah, untuk satu-satu tim, okay, kita jangan bercakap dengan yang pihak tertinggi lah, which is FAM. FAM sebenarnya, rules dia adalah menghasilkan skuad kebangsaan. Dia punya role utama dia, sebab Nina ada dalam FAM tau, komiti. Okay. Role utama dia adalah focusing on skuad kebangsaan. Sebab role dia. Grassroot ni adalah sebenarnya daripada persatuan-persatuan di bawah. Faham? So, bila persatuan bawah ni tak ada league atau tak ada team, that's the problem. Macam mana nak supply yang atas ni? Daripada atas, kalau nak gerakkan semua sekali, mati juga. Yeah. Itu bagi Nina lah. Ini pendapat okay. For the women. Okay. Supposedly, we kena ada support. Liga Wanita Nasional. At least, setiap tahun ada 12 team, kita ada 12 negeri. Okay. Sabah, Sarawak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Kelantan. Banyak sebenarnya. Persatuan pun banyak. Bila undian semua, 13, 15, banyak kan? Hmm. Tapi, where is the team? That's the problem. Tu Nina cakap. Kita mungkin pandang, oh, FAM, oh, Nina Aliza, apa semua. Tapi, bila start daripada bawah, tak ada. Actually, daripada FA tu sendiri, ada klub-klub gabungan. Which is di bawah, contohnya kita sebut KL lah. Mungkin ada hubungan Siti Wangsa lah. Ada macam-macam lah. Ada banyak nama. Mana dia punya? Mana kita akan, kan ada saluran dana kepada klub-klub untuk bergerak. So, mana dia punya team? Itu secara kecil lah. Kalau kita nak fikir logik dia. Mana akademi? Mana? Satu FA mesti dah tahu. Boleh detect ni. Satu kawasan. Berapa banyak you punya akademi kat situ? You ada Mokta ke? You ada ni ke? You mesti tahu. You mesti ada ni sebab itu adalah sukan you. Betul? So, mana team-team ni? Mana coaches-coaches ni? So, ni that's why ni nak cakap. Kita jangan tengok yang paling atas the result. Tapi the bawah sekali ni untuk the grassroot. Kalau telah kata grassroot tak bergerak. Tapi daripada mana? Sebab tu ni nak cakap. Semua bergantung kepada kerjasama bersama. Dia tak boleh salahkan orang ni, salahkan orang ni. Sebenarnya dia daripada atas, daripada bawah ni. You nak buat tak? Okay, you nak main bola, you nak buat. You kena buat lah. Akademi. You ada jam kredit you. You kena ada apa semua kan. You kena hantar report. Contohnya you spend duit berapa. Then you kena hantar report dan sebagainya kan. Jadi that's the thing lah. Itu pada pendapat Nina. Saluran yang sepatutnya daripada bawah hingga ke atas. Kalau kita betul ada setengah orang marah atas. Oh, duit tak ada apa semua. Tapi kita kena start juga daripada bawah. Which is banyak players yang daripada akademi juga. I think now Velocity. Banyaklah ada a few siapa lagi. Sun Bears. Mm-hmm. Ada FAS. Selangor pun ada SSMP. Sekolah Sukan. Mm. Banyak material. Tapi itulah yang nak menggerakkan tu ke atas tu. Sekarang ni banyak tersekat di Liga Kebangsaan. Di FA. Kita tak cukup tim untuk berada kat situ.
2: Saksikan video penuh sekarang.

0: korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang. Info Rakitiviti.
1: Penerima tajaan JPA di bawah program pinjaman Boleh Ubah 2016 yang telah menamatkan tajaan pada atau sebelum 31 Disember 2024 berpeluang menikmati kadar bayaran balik pinjaman serendah 5 hingga 20% berdasarkan pencapaian akademik. Semak kelayakan anda dan rebut peluang menikmati kadar bayaran balik yang lebih rendah menerusi option pinjaman Boleh Ubah Akademik Fasa 2. Permohonan dibuka mulai 1 Julai hingga 31 Ogos 2026. Layari myself.jpa.gov.my untuk maklumat lanjut.
0: Inilah frekuensi RAM, Radio Anak Malaysia, 69 jam lagu lokal tanpa henti.